Edrych yn ôl ar ei fywyd, gweld yr holl lanast i gyd. Byddai'r ioed yn un i ymladd, ond derbyn y cyfan o hyd.

Mae'r plant i bynd i'r coleg ac o Bryn y dôn yn ôl. Yn y ddinas mae'r dyfodol dim adre ar y dôl.

Heno ma, ar yr ail arbymtheg o fis Awst 2006 ar hugain, a mi ydw I Tom yma hefo chi tan ddeg o'r gloch heno ma ar gyfer y benod diweddara o'r sioe Gymraeg yma ar Radio Bron Glais.

Ia, roswch efo fi fel ni ddeud, mi ydw i yma hefo chi tan ddeg o'r gloch yn yma. Digon y gerddoriaeth newydd o hen ar y ffordd dros y ddwy awr nesaf. Ac os fysa chi'n licio unrhyw un o'ch ceisiadau chi, anfonwch nhw fewn ar y wefan radiobronglais.cymru, dyna ar ffordd i wneud hynny, neu cysylltwch efo fi ar y ffôn yn yma 1966635642 neu ar Facebook a Twitter. Dyna at Sioe Gymraeg, os fysa chi'n licio gwneud hynny. Anyway, os da chi ddim fancy, mae gen i fi ddigon o ddewis ar eich cyfer chi o gerddoriaeth newydd a hen dros y ddwy awr nesaf. Roswch efo fi. Mae'r gan dyn ni'n dechrau efo heno yma yn un eitha diweddar, di ddim yn hen iawn. Mi gafodd i'r tai'n ddiweddar iawn gan Melda Lois allan ar y sychwechad yr hugain o fus Mehefin.

Ie, dyna braf, braf, braf. Mae hwnna gan Melt Alois. Mae newydd ag ar gael i chi erbyn hyn. Mi ydych chi'n gwrando ar y sioe Cymraeg yma hefo fi, Tom. Dwi yma hefo chi tan 10 o'r gloch yn yma. Digon y gerddoriaeth newydd a hyn i ddod ar eich cyfer chi dros y ddwy awr nesa. Mi ydym ni'n mynd i glywed cwpl o gynion sy'n wedi rhyddhau yn eitha diweddar yn gyntaf. Ac hwnna yn un ohonyn nhw. Mae'r ein nesa i chi yn dod gan Lowry Evans gafodd hwnna'i rhyddhau ar y decfed o fis Gorffennaf. O pe bawn ni, diolch.

o pe bawni. Mae hwnna gan Lowry Evans allan i chi erbyn hyn. Mi ddech chi'n gwrando ar y sioe Gymraeg yma ar Radio Bron Glais. Y fi Tom sydd yma hefo chi tan 10 o'r gloch hen yma ar yr ail ar bymtheg o fis Awst 2006 ar hygain. Dros hanner ffordd drwy mis Awst. A mae yna cael cwpl o gynnion newydd yn fy nghyrraedd i. Felly mi gawn ni glywed rhywfaint o'r heini o tua hanner awr wedi. Mi ydym ni'n mynd nesaf am Alice Glyn. Dyma llunin arian.

Dyna Llunin Arian, hwnna gan Alice Glyn. Mi ydych chi'n gwrando ar y sioe Gymraeg yma ar Radio Bron Glais. Y fi Tom, sydd yma hefo chi tan 10 o'r gloch heno yma. Mae yna ddigon o gerddoriaeth newydd a hyn i ddod ar eich cyfer chi yn ystod y rhaglen. Fel ni'n sôn yn gynharach, os fysa chi'n licio, mae yna groeso mawr i chi gysylltu hefo fi ar wefan radiobronglais.cymru. Ac anfon unrhyw neges neu unrhyw gais. Croeso mawr fel bob amser. Da ni'n mynd nesaf am un gan Celt. Mae'n gafodd hon i'r Italian ddiweddar hefyd y 15 o fis mae hefyd. Dyma ffendio ffordd.

Dyna Celt a ffintio ffordd yma ar y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais y fi Tom sydd yma hefo chi tan ddeg o'r gloch heno yma a digon o gerddoriaeth newydd a hen ar y ffordd ar eich cyfer chi. Dim angen I chi ddod dros dim byd, jyst isteddwch yn ôl ag ymlaciwch am ynhewch y dewis sydd gyna fi ar eich cyfer chi. Mewn I draw nesa am I Fight Lions. Dyma 3,300.

3,300 I Fight Lions 2018 oedd hwnna, cofiwch. Ie, mynd yn un ôl ychydig o amser. Dwi'n rhyw fath o gofio ynddo bod hwnna wedi cael ei rhytau yr un un flwyddyn, ac os ydych chi'n wondro pam ti'n cofio hynna. Dych chi'n cofio pan aeth cwpl o fynyddoedd yn ôl, dwi'n meddwl mae 2018 oedd hi, pan aeth cwmrheidol i gyd ar dan yn do. O'na lot o fatha tanna gwyllt ar yr ochr yn fanna doedd. Yn amlwg mae yna lot o danau gwyllt wedi bod dros bob ban arall ers hynny, ond dwi'n meddwl mae'r flwyddyn yna oedd hi, oherwydd o'n i wedi prynu'r CD, a wedi dwi'n cofio oedd y CD gyna fi yn y car, a dwi'n meddwl o'n i just, dwi'n cadw llawer o CDs yn car, a wedyn dwi'n meddwl hwnna gyna i, a wedyn oedd o just on ar lŵp, am ryw reswm, dipyn go lew, ond o'n bangar o album dyna pam. So, na chi. Reit, ymlaen. A mae gennaf fi gan arall i chi nesaf sydd hefyd yn eitha newydd, ond ddim cweit mor newydd ac y rhai dwysa dwi wedi chwarae, fwy newydd na hwnna. Mae hwn yn dod o fis Mawrth, mae gan Fleur de Lys, bangar o diwn, fi Dion, Fleur de Lys.

Fi, Flydly, ar y sioe Gymraeg. Dwi yma efo chi tan ddeg o'r gloch. Heno mae digon o diwns newydd a hen yn dal I ddod. Mi awn ni nesaf am un gan Maddie Elliott a wedyn draw. Am y cynnion newydd ar gyfer heno yma, dyma Cylonan Dal I Glymu.

Cael hwnna'n dal i glymu. Maddy Elliott ar y trac yna. Reit, ymlaen draw rwan at y cynnion newydd ar gyfer hen yma. Mi ydyn ni dechrau efo Cyn Cwsg, sy'n rhannu sengl newydd drawiadol cyn perfformio yng Ngwyl y Dyn Gwyrdd yr wythnos nesaf. Wel, mewn gwirionedd, yr wythnos yma ydy honno. Wedi magu yng Ngogledd Cymru, ond bellach yng Nghaerdydd. Dyma sengl arall gan Cyn Cwsg sydd yn troi tuag at agwedd ffwr a hi a chysyniadau gwyllt. Mae gan yr gan yma adlywyrchiad shift yn y sŵn y band o rywbeth eithaf meddal i rywbeth trwm. Efo geiriad o ieithog mae cyfuniad meddwl y band o indie rock, jagged a psychedelia heilog yn ddios yn datgelu eu tyngarwch i allforion enwocaf eu gwlad enedigol yn y 90au. Ond maen nhw'n gwneud hynny efo'r un fath o ddewrder cyfansoddi ar fath optimistaeth heintus nes i bod hi'n anodd gwrsefyll gan ei gosod ar flaen y gad o ran cenedlaeth newydd o fantiau Indi Cymraeg. Fel un o rownd derfynol yng Nghystadleuaeth Green Man Rising eleni ar ôl cael ei dewis gan panel dethol o arbenigwyr y diwydiant ac ar fi'n chwarae yn y gwyl yn ddiweddarach y mis hwn. Mae Cyn Cwsg yn parhau i adeiladu ar eu perfformiadau nodedig yn The Great Escape a Sŵn, cefnogaeth gynnar gan Cylchgrawn Clash a chyfoeth o gefnogaeth radio gan gynnwys sesiynau byw ar Six Music BBC Introducing yn ogystal a chael ei chwarae gan Emily Pilby yn BBC Radio Wales a Radio Cymru. Yn dilyn rhyddhau eu can dyner yn y gwanwyr Mecan Police ac EP cyntaf y band haf dwytha Pydru yn yr Hael. Mae'r band bellach yn taflu pob gofal i'r gwynt efo sŵn gwyllt, picog a geometrig eu sengl newydd Mobius sydd allan i chi ers yr unfed ar ddeg o fis Awst. A dyna'n union lle dyn ni'n mynd nesaf. Felly dyma gan newydd bon sydd ar gael i chi yn erbyn hyn wedi ei rhyddhau gan Cyn Cwsg. Cyn Cwsg, hyd yn oed, dyma Mobius.

Ie, yeah, mae hwnna gan Cyn Cwsg, mae hi yn newydd, ac enw hi oedd Mobius, mae hi ar gael I chi erbyn hyn. A dwi'n gwybod bod na ddim geiriau Cymraeg yn yr un yna, ond o'n i'n meddwl bod hwnna'n eitha cwl, eitha gwahanol I lot o'r cynnion sydd yn cael eu rhyddhau efallai, neu sydd wedi cael eu rhyddhau dros yr ha, ond i'n meddwl bod hwnna'n eitha cwl, ond i'n meddwl swn i ddychwanegu'r rhestr yn yma. Da ni'n mynd nesaf, mynd gan Bethsy yna, fuan ar ôl rhyddhau sengl gyntaf yn y Cymraeg ers dros 10 mlynedd, mae Bethsy yna yn dychwelyd hefo mwy o gerddoriaeth y troma, efo sengl jazz blues am Dor Calon wedi ysgrifennu ar y cyd efo Tim Laws sydd hefyd wedi gweithio efo Stevie Wonder Gabrielle William a Lighthouse Family dwedodd Bethsy yna mae'r gân am sylweddoli bod chi mewn sefyllfa neu perthynas sydd ddim yn dda I chi a bod chi'n well yn cerdded I ffwr na colli'ch hun wedi ymddangos ar Wow Factor S4C ynghyd ag Amy Duffy ag Lisa Pedrick aeth Bethsy yna ymlaen I ddilyn gyrfa fel artist ac yn 2019 ddoeth yn rhan o dîm Tom Jones ar The Voice UK yn cyrraedd y rwndiau terfynol. Efo'r sylw newydd, dywedodd hi I dychwelodd hi i rhyddhau cerddoriaeth ac yn ddiweddar ymunodd ar recordiau cwrs I rhyddhau gynnyrch Cymraeg cyntaf ers dros ddegawd. Yn actores talentog hefyd, mae Bethsy yna wedi ymddangos yn y gyfres boblogaeth Skins ar Channel 4 yn chwarae cymeriad yn ogystal ag yn rhan o... Os o'n i'n siarad allan yma ni'n... rhan yn... Our Girl, ag hefyd amryw o raglenni eraill fel Gwaith Cartref a'r S4C. Mae hon ar gael I chi erbyn hyn fodd bynnag, dyma Bethsy yna a Setyn fy ngharu. Mae hon, fel ni ddeud, de, wedi rhyddhau a wedi recordio felly ar recordiau cwrs. Wedi recordio ym Henryn Deitraeth yn Stiwdio Berlas. Dyma Bethsy yna. Pan mae pethau'n dechrau gweithio yn fan hyn? Dwi'n gwybod beth sy'n mynd ymlaen. Cael bod math o'r broblemau ot yr wythnos yma a gwythnos dwytha. Dwi'n trio chwarae cwpl o'r cynnion dwi'n dilawr dwytha. Dwi'n siŵr beth sy'n mynd ymlaen. Dyma Bethsy yna.

So ti'n myngharu hwnna allan ar y cortiau cwrs allan erbyn hyn gan Beth Ziena. Mwy o gynnion newydd ar eich cyfer chi. Mae'r un nesaf yma gan Taff Rapids, y pedwarawd o Gaerdydd sydd yn parhau ail-ddiffinio Bluegrass Cymreig efo can am fywyd ar daith pellter ac adino. Mae'n rhaid i ddweud, dwi yn eitha licio y cynnion yma sydd wedi cael eu rhyddhau yn ddiweddar gan Taff Rapids. Mae'n wedi lleoli yng Nghaerdydd ac yn dychwelyd ar y 7fed Awst efo unwaith to. Y sengl gyntaf o'i hail album sydd wedi recordio ac yn cael eu rhyddhau yn y dyfodol agos. Gan gyfuno cyfansoddi caneuon dwyieithog, harmonia lleisiol pedair rhan ac offeryniaeth Bluegrass, mae'r band yn parhau i ddatblygu'r sain unigryw a maen nhw wedi dod yn adnabyddus amdani fel Bluegrass. Mae cyfarfod rhwng traddodiadau, bantiau, tannau Appalachia ag cerddoriaeth werin Gymraeg gyfoes. Cafodd unwaith to ei ysgrifennu ar y cyd wrth deithio drwy'r Swistir gan ddechrau yn ystod oriau rhwng y prawf, prawf sain a'r cyngerdd wrth i'r syniadau gael eu rhannu yn yr ystafell. Datblygodd y gan yn gyflym i fod yn fyfyrdod ar un o realities llai gweladwy teithio, y pellter y gallu greu rhwng cerddorion a'r bobl sydd yn aros amdanyn nhw gartref. Mae'r teitl yn dod yn ganolbwynt emosiynol yn y gan. Yn gymysgedd o ymddiheuriadau ag addewid, mae'r cytgan yn cael ei ailadrodd yn cyfleu rhywun sydd yn gobeithio am fyddiant ar ôl y cyfnod i ffwrdd. Gan dynnu ysbrydoliaeth o draddodiadau adrodd straeon cynnion gwlad clasurol fel Tennessee Waltz, mae unwaith to yn cyfuno geiriau dwys ac emosiynol ag egni y gall cerddorol a gallu cerddorol nodweddiadol y band. Wedi recordio amgylch un microfon, mae'r perfformiad yn dal y cemeg sydd wedi dod yn nodweddiadol o sioeau byw Taff Rapids. Mae'r banjo y ffidil a'r gitar a'r fas dwbl yn plethu o amgylch harmonia petai'r rhan cyfoethog gan gydbwyso egni Bluegrass a llais Cymreig amlwg. Dyma gan newydd Taff Rapids, dyma unwaith to.

Hey, gwych ynddo, Taff Rapids yn y fanyna unwaith to. Rhyw gan bach bluegrass newydd sydd ar gael I chi erbyn hyn. Okay, da ni'n mynd draw rwan am gan newydd arall. Ond ni'n sôn yn gynharach bod Amri wedi'n hyraddi dros yr wythnosau dwytha. Mae hon yn un gan Selavi yn dilyn ei perfformiad hanesyddol yng Ngwyl Download. Fel y band cyntaf I perfformio yn y Gymraeg yno, mae'r band New Metal o Fangor Selavi yn dychwelyd hefo ar dyluniau. Anthem diwydiannol New Metal ffyrnig yn y Gymraeg. Yn dilyn cefnogaeth diweddar gan Metal Hammer ac Rang Radio, mae'r track yn cyfuno ymysodedd New Metal cynnar y 2000au. A dwyster diwydiannol yn ffrwydrol ac yn cysartig mae'n archwilio trigaredd mae ddeiant ar galw am barch semau sydd yn dod yn fyw yn y fideo cerddoriaeth a ffilmwyd yn yr iconic church lleoliad sydd yn eiddio I Ollie Sykes o Bring Me The Horizon gafodd y track ei recordio ei gynhyrchu a'i gymysgu a'i feistroli gan Romesh Dodonoga o Bring Me The Horizon efo Bring Me The... Di gweithio fo Bring Me The Horizon, Motorhead a Nova Twins. Methu ffeindio geiriau yn yma. Meddwl Sera, mae ar dylunia yn drac onest a hynod cathartig sydd yn ymwneud ag wynebu bobl a'r sefyllfaoedd sydd yn gwythio ffiniau ag yn methu dangos parch I chi. Mae'r sôn am dod o hyd I nerth yn sefyll eich tir, ymladd yn ôl a mynd cael eich clywed. Felly, allan I chi erbyn hyn ers y 40 drwy label Meraki, dyma gan newydd Selavi dyma ar dyluniau.

Gwych, ydw e. Mae hwnna allan i chi erbyn hyn. Hwnna gan Selavi allan ar Meraki. Brilliant. O, gan hwnna yn newydd ag allan i chi erbyn hyn. OK, draw nesa am gan newydd arall. Mae Los Blancos yn dychwelyd ar y pumed ar ugain o fis Awst efo Olewr Olewydd. Blas cyntaf o'i trydydd album sydd ar y ffordd. A Chipolwg ar fan sy'n bellach bron yn ddeg oed. Dros y ddegawd dwytha, mae'r pumawd o Sir Caerfyrddin wedi dod yn un o leisiau mwy anodedig cerddoriaeth amgen Gymraeg. Wedi creu sain sydd yn cyfuno slacker, rock, surf, punk, shoegaze a dylanwadau country, ond yn wastad yn gwbl nhw. Ar ôl cyfnod o flinder creadigol cymerodd y band gam yn ôl, oedd Olewr Olewydd yn un o'r demos cyntaf nath i bopeth glicio eto. Roedd yr ymateb yn syth dyma'r sain. Mae'r gan yn un o enghreifftiau cliriaf eto o ethos slacker Los Blancos. Mae'n rhydd, greddfol ag yn llawn cymeriad efo grŵf hamddenol, gitar sbicog a fflachiadau o bec cynnar. Ochr yn ochr ag Ysbryd Pavements, Pixies, The Velvet Underground a Neil Young. Yn y geiriau, mae'r gitarydd Cian yn edrych ar yr arfer o arsylwi bywydau pobl eraill o bell, sydd yn troi'r lens yn ôl arno'i hun. Mae hiwmor sych a hunan ymwybyddiaeth wrth galon y gan ynghyd ag wrth wynebiad i'r diwylliant hysl, hunan optimeiddio ar pwysau cyson i fod yn gwneud mwy. Cynhyrchwyd yr album. Gan y band ei hun, dan arweiniad y drymiwr Emyr Sean a recordwydd hwn hefyd. Mae'r sain yn dal y cemeg rhwng pum ffrind sy wedi treulio bron i ddegawd yn wneud cerddoriaeth hefo'i gilydd. Dyma gan newydd Los Blancos felly. Dyma Olewr Olewydd. A mae hon allan i chi erbyn, o'r pumed ar hugain o fis Awst o... Trwy lapel Libertino. Dwi'n gwybod beth sy'n bod yna fi hyn yma. Dwi heb gael llawer o gwsg. OK. So, maddeiwch i fi. Dyma ni gan Los Blancos.

Dyna Los Blancos, olewr olewydd, hwnna newydd ag allan I chi, gyda llaw fersiwn Gymraeg o gan Saesneg I ddod I chi mewn tua chwarter awr. Nesaf ni'n mynd am un gan Cowboys Rhos Botwnog, mae hon yn newydd oddi ar ei album Hael Bach sydd allan I chi ers diwedd mis Gorffennaf. A felly dyma title track yr album, dyna Cowboys a Hael Bach.

Rufus Mufasa tu allan, tu mewn, allan I chi erbyn hyn. Mi ydyn ni nesaf mynd draw am Alicia Scott. Ychydig o flynyddoedd yn ôl dysgu Cymraeg oedd Alicia Scott yr ha yma. Mae wedi rhyddhau albwm Cymraeg cyntaf a cael ei hyrddo I Orsedd Cymru. Dwy garreg filltir o fewn dyddiau i'w gilydd. Mae taith albwm Cymraeg cyntaf y gantores

allan i chi ers yr unfed ar ddeg a'r hugain o fus gorffennaf ar y label recordio cwrs ychydig ddyddiau cyn iddi dderbyn gwis gwerth yr orsedd yn Eisteddfod Genedlaethol y Garreg Las. Mae'r teitl yn deud y cyfan, mae taith yn ôl rhain siwrna a leisia efo'r Gymraeg. Iaith byn i dysgu yng ngolwg pawb a'r iaith ar gyfres iaith ar daith yw rhoi fel un o hyfforddwyr y llais ar S4C. Mae'r un daith wedi arwain at gyfres o sengla Cymraeg arloesol gan gynnwys dod o'r galon a gan regau Cymraeg gyntaf erioed i gyrraedd rhif un ar siart regau iTunes. Recordwyd yr album efo Ows Gwynedd ar H. James Roberts a mae'n cynnwys deg trac o'r sengla diolch greu ddiau a hawdd i gynneuon newydd sbon sydd yn ymdrin a chariad colled a thor calon cyn cloi hefo fersiwn arbennig o henglad fy'n hata. Yn ystod, wythnos yr Eisteddfod caiff Alisiau hanrydeddu gan Orsedd Cymru am ei chyfraniad nodedig i ddiwylliant Cymru yn adeiladu pontydd rhwng bobl Cymru a'r Caribi yn normaliddio'r Cymraeg o fewn cerddoriaeth rhyngwladol ac yn ysbrydoli dysgwyr drwy ei gwaith darlledu a chefnogaeth i eraill. Dyma gan, oddi ar albwm newydd Alicia Scott, dyma Dwi Angen Mwy.

dwi angen mwy. Ia, hwnna yn newydd ag allan I chi gan Alicia Scott fel rhan o'i helpum newydd. Mi fyddwn ni'n mynd ymhen cwpl o funudau am y fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hen o man. Nesa, dyn ni'n mynd am Dan Williams a Paranoia.

Dan Williams a Paranoia. Mae hwnna'n dod yn ni at y fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hen yma. Hen yma, mae'r fersiwn Gymraeg yn dod at y chi, y fersiwn gan Lia Owen, ond yn wreiddiol yn gan, gafodd ei ysgrifennu a'i rhyddhau gan John Denver. Mae hi'n mynd â ni nôl i 1974 pan gafodd hi ei rhyddhau fel y gan Annie's Song. Mae hon yn gan hynod adnabyddus, dwi'n siŵr eich bod chi'n ei nabod hi yn syth ac yn gallu clywed y diwn yn eich penna yn fanna ar ôl i fi ddeud hynna. O ran sut nath i'n neud yn siartia yn Canada yn yr Canadian RPM Top Singles, rhif 1, Canadian RPM Adult Contemporary, rhif 1, Werddon, rhif 1, UK Singles, rhif 1, US Billboard Hot 100, rhif 1, US Adult Contemporary, rhif 1. Mae wedi gwneud ti yn y boblogaidd iawn. Mae'n hynod adnabyddus. Dwi'n meddwl neu chi ffeindio llawer o bobl sydd ddim yn apod y gan ac mae wedi cael ei chyfro yn y Gymraeg gan Lia Owen o dan yr enw ar lwybra'r gorffennol. Felly dyma fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hyn yma. Dyma ar lwybra'r gorffennol gan Lia Owen sydd yn fersiwn Gymraeg o'r gan Saesneg Annie Song gan John Denver.

Dyna Lee Owen ag ar lwybrau'r gorffennol sydd yn fersiwn Gymraeg o'r gan Saesneg gan John Denver a Ni Song. A jyst rhag ofn bod chi wedi bod yn byw o dan graig am yr, dwi'n gwybod, 50 mlynedd dwytha.

0: Ie, da chi'n nabod ti wan o bosib?
1: Like a storm in the desert.
0: Ie, dyna'r fersiwn wreiddiol gan John Denver yma na Annie Song. A hwnna oedd y cyfr Cymraeg, y fersiwn Gymraeg ar lwybr ar gorffennol gan Lia Owen.
1: Come fill me again.
0: Ie, dyna chi John Denver ar fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer yma. Wel, dim John Denver yn canu'n Gymraeg yn amlwg. Anyway, nesa. Fersiwn Gymraeg arall, wel, can newydd Gymraeg arall, dyna be o'n i'n trio ddweud yn y fanynna. Mi ewn ni nesa draw am sengl newydd am hon gan Candelas. Un o fantiau mwyaf dylanwadol Cymru ers 2010 a gwneud ei ddechweliad hir ddisgweliadig efo pop Cymraeg. Sengl newydd sbon ar label a'i cyching. Dyma'r cerddoriaeth newydd gyntaf ers blwyddyn a mae yna ddewyd o'r diwedd am album cyn diwedd 2006 ar hugain yn dilyn cae tafwyl o flaen tor fo'r lawn yng Nghastell Caerdydd. Mae'r band yn camu'r benod nesaf o hyder grŵp sy wedi siapio cerddoriaeth Cymraeg ers digawt a mwy. Bron i fi ddweud slapio. Mae'n awyr, mae'n rhoi ffaster. Mae pop Cymraeg yn cyflwyno Candelas ar ei gorau. Sialens ydy pop Cymraeg i greu can drom ond hapus. Rhywbeth i danio, rhywbeth ar y bol, ar meddwl ond hefyd i symud y traed. Roedd hi'n bleser i chwarae am y tro cynta yn hafwyl. Dynodd gen Candelas i ddeud amdan hon. Mae pop Cymraeg yn nodi dechrau cyfnod newydd wrth i un o fantiau mwyaf arwydd o cael Cymru. Sengl newydd, dychweliad mawr ac album ar Gorwel, dyma Candelas a pop Cymraeg. A mae hon allan i chi. Erbyn hyn, a gyda llaw, mi oedd nhw wrth gwrs yn yr Eisteddfod. Felly os oeddech chi draw yn yr Eisteddfod. A wedi cael cyfle i weld Candelas, dwi'n siŵr bod chi wedi cael amser ffantastig. Mi nath nhw gloi y maes bu ar y pumed o'r mis yma. Wedi chwarae'r llwyfan y maes a hefyd yn maes di. Dyma Candelas.

dyna pop Cymraeg, honna gan Candelas, y newydd ag ar gael I chi erbyn hyn. Mi ydym ni'n mynd rwan am gan newydd arall. Mae hon allan I chi gan Crwpan, sy'n parhau a'i gyfres o gynnau o newydd yn 2016 efo'r sengl diweddara Sbia ar y byd allan ar ddiwedd mis Gorffennaf ar Hosg. Da'r trac ochr yn ochr o fideo newydd Sbon wedi greu mewn cydweithrediad ag S4C Music yn ychwanegu elfen weledol at y prosiect ac amlygu presenoldeb cynnyddol Crwpan ar draws llwyfannau Cerddoriaeth Cyfoes Cymru. Yn dilyn dawnsio mwy, trac adeiladwyd o eiriau a llais eiconig Aleri Llwyd o glasur 1976 dawns. Mae Sbia ar y byd yn parhau siapio hunaniaeth gerddorol Crwpan o fewn tirwedd electronig Cymru. Mae pob rhyddhad eleni wedi ehangu'r byd yma ni greu gan dynnu sylw at ei reddf I ail ystyried syniadau cyfarwydd mewn cyd-destunau newydd a modern. Mae hwn allan I chi ar hosg o ddiwedd mis Gorffennaf ac allan ar yr holl brif lwyfannau ffrydio. Dyma gan newydd allan I chi gan Crwpan, dyma Sbia ar y byd.

dyna crwpan sbia ar y byd allan I chi erbyn hyn drwy label Hosg. Dwi'n rili licio yna, mae hwnna'n rili cool dydy. Reid nesaf mae'r twyd atra ar ôl 20 mlynedd, sef y sengl newydd ag album ar y ffordd. Mish Mash Mosh ydy'r sengl gyntaf o'r ymatwyd. Ers blodeio yn 2014 a thamed I aros pryd oedd hwnnw ers y tro dwythedd yn yr rhai album yn 2013. Mae'r album yn gweld y pop-punkers yn dychwelyd i'w greiddiau fe egni sy'n mor nodweddiadol o gynnion y band. Hiw mor ffraith, riffs cyhyrog ac hit gan cofiatwy. Lan lawr, ti ffeili rhoi y lawr. Mae'r sengl gyntaf hir ddisgwyledig o'i halbym hyd yn oed y fwy hir ddisgwyliedig yna ni'n atgoffa ni ar sîn bod hwyl I gael efo'r toed ar ei gorau. Fel nifer y cynnion mwyaf tafod yn y boch y band, Cerbidigo basydd Gareth Delf yw Mish Mash Mosh. Lle bydda'r band yn fwy call wedi arafu am yfyrio ar dyfyn hun mae Mish Mash Mosh yn cael llygaid a rhedag. Am y sengl newydd, mae Gareth Delf on I mas yn cerdded y cu pan daeth geiriau agoriadol y gan I fy mhen. Ti'n meddwl bod yn ffynnu, ti'n meddwl bod fi ffili roi efo ni. A dyna'r sylfaen I greu can angsti am bod yn gaeth I bethau ac yn bennaf smartphones. Dwi'n methu roi o lawr. Felly dyma gan newydd sydd ar gael I chi a mae hon allan erbyn hyn gan y matoids enw hon ydy Mish Mash Mosh. Allan I chi ar label fflach cymunedol ers y trydydd o fis awst 2006.

Dyna mishmash mosh hwnna yn newydd ag allan I chi erbyn hyn gan Matoids. Nesaf ffurfwyd curiad ym mis mai drwy prosiect yn cyflwyno tafwyl 2006. Perfformiad y grŵp ei gig cyntaf erioed mewn digwyddiad a werthwyd allan yn clwb Ifor Bach cyn ymddangos o flaen canoedd o bobl yn nwyl tafwyl 2006. Mae'r pedwarawd o Gaerdydd yn cynnwys popi ar y llais, Efa ar yr allweddella, Dan ar y gitar a Stefan ar y drums. Yn syth ar ôl gorffan ei dig diwrnod ola o arweliadau tygau, aeth y band I Studio Jicali recordio I sengl gyntaf bore, efo Mae Gwynedd. Mae Sain yn cyfuno melodiau pop fresh ac ynyrchiad modern gan greu arddull gyfoes sydd yn apelio at gynulleidfa newydd. Roedd gweld pobl ifanc yn canu cit gan bore wrth adael maes tafwyl, mae unwaith yn unig oedden nhw wedi clywed y gan yn dyst I ddawn y band am gyfansoddi caneuon bachog sydd yn aros yn y co. Wedi iddyn nhw serenu ar ddau lwyfan adnabyddus yng Nghymru mor gynnar yn ei gyrfa, mae'n amlwg mae dim ond megis Curiad. Megis dechrau yw taith curiad. Dilynwch y band ar Instagram I fod yn rhan o'i taith gyffroes wrth i'r stori ddatblygu. Draw nesaf felly am gan newydd sydd gan curiad hon allan I chi erbyn hyn ac enw hon ydy bore. Mae hon wedi rhyddai I chi erbyn hyn allan ar label Jigcal ers y pedwerydd ar hugain o fis Gorffennaf 2006.

Dyna bore, hwnna gan Curiad Newydd allan I chi erbyn hyn. Nesa'n dilyn rhyddhau sengl gyntaf Afon Dychwel, Llio Heledd efo'i hael sengl SA1 Abertawe. Can hafodd yn aws sydd yn ymfalchio am ro Abertawe a'i dociau. A daw Llio Heledd o Dreforys Abertawe wedi astudiaethau yn Aberystwyth a Gytrecht, Caerdydd ydy chartre bellach. Yno y dechreuodd gyfansoddi cynnion hefo'r gitar a cheisio gynghanedd. Gwelir hefyd defnydd o modd hynafol hwn o farddoniaeth Cymraeg yn ei chynnion ag yn ei sengl gyntaf Afon, sydd yn adlewyrchiad ar ei phrofiad o fagwraeth Cymraeg yn Abertawe. Cyfres o englynion geir yn esa un Abertawe sy'n peintio darlun o lynyddwch a hyfrydwch ardal y marina'r docian Abertawe. Wedi sawl bore syl yng Nghymni Thad yn cael coffi wrth wylio'r cychod y gwylanod a phobl yn hamddenol fynd a dod adlewyrchiad gan awyrgylch lle a a'r teimlad mae pryn yw'r llefydd brafiach. Disgrifio'r profiad drwy adlewyrchu ar droi ei hwyneb at yr hael. A hwnnw yn brofiad unigryw, a Dylan Thomas yn rhan anatod ar ardal ceir englyn amdano a chyfeiriad at y dinas bardd yn hardd a hyll. Caneuon acwstig gwerinol ei naws sydd yn cael ei cynhyrchu gan Llio Heledd hefo'i caneuon yn cyfuno barddoniaeth Gymraeg drawydd traddodiadol a chyfansoddiad gwerinol cyfoes. Yn ddiweddar, bu'n perfformio'n sesiwn fawr dygellan o gystal a mewn lleoliadau yng Nghaerdydd gan gynnwys The Canopy a Paradise Gardens. Mae hon ar gael I chi felly erbyn hyn, mi gafodd i'r rhai ar y pedwerydd ar ddeg. Dyma gan newydd Llio Heledd, SA1, Abertawe.

S1 Abertawe, oes hwnna, mae hwnna'n newydd. Allan i chi gan Llio Heledd, gwych o gan yn dydi, allan i chi erbyn hyn. S.R. y decfed o'r ffennaf Rhythaws y Casgu, ail sengl, 2 blynedd ar ôl y cyntaf ddod allan. Mae'n falch iawn o gyhoeddi nid fydd rhaid disgwyl 2 blynedd arall. Efo'r sengl newydd, bore da yn cael ei rhytai ar y 14 o Awst ar Lapa Linois. Efo ail sengl eleni, mae Isaac a Hedydd hefyd yn cyhoeddi fydd ei sengl nesaf yn dod allan y mis Medi. Gan adeiladu ar y momentum eleni, yn ytrach yn adeiladu prosiect, efo'r ddau yn brysur yn gigio efo tai haf heb drigolyn. Mae'r senglau eleni gan Sacasgi wedi ffocysu ar ryddid a bod yn chwaraeus a charedigrwydd. Fe gafodd ei sengl dwytha creulon i rythau i gyd-fynd efo perfformiad a gosodiad arbennig yn rhan o'r ddangosfa Castell 4 wrth symud i ffwrdd o'r syniad o greu gwaith cerddorol traddodiadol fe weithiodd y ddau efo'i gilydd i greu perfformiad hanner awr oedd yn cael ei rannu o flaen cynulleidfa o 400 yn y castell ac yna'n cael ei ailadrodd ar ffurf gosodiad sain yn y gofod dros y penwythnos gan ddiriwio bob tro o'r oedden nhw yn ail gychwyn. Mae hon allan i chi erbyn hyn. Mae yn newydd erbyn hyn gan Sacasgi dyma bore da. Allan i chi fel ni ddweud ar label unoes.

0: Dyna Sikaski a bore da.
1: O, ti'n rhan ffordd ei gwir, ti'n slab o arall, ti'n beth da, ti'n beth iach.
0: Mae hwnna ar gael I chi erbyn hyn. Mae genna fi un neu ddau o rei eraill o rei sydd yn weddol newydd yn y fan un nesaf. Mi ydym ni'n mynd rwan, a mynd gan Shemonics a Mali Haf, dyma Cacen.

Fe ganwn ni gan Sitian Meilir yn dod yn ni teg at ddiwedd y rhaglen hen yma ar yr ail ar bymtheg o fis Awst 2006 ar ugain. Un can sy'n gynnaf i gloi y rhaglen i chi hen yma, mi fydd hwnna'n dod i chi gan Eilan Davies. Mae hwnna hefyd yn un actually eitha diweddar gyfyddi'r tai yn ôl y mis Mawrth. Yn ni cael lot o gynnion newydd hen yma yn ystod y rhaglen, dwi'n gobeithio yn fawr bod chi wedi mwynhau. Os da chi wedi methu unrhyw ran o'r rhaglen, os da chi'n licio ei gwylio hi unwaith eto, y gwylio gwrandor ni unwaith eto, mae'n y groeso mawr i chi wneud nos Saturn yma i ddod o 8 y gloch tan 10. Da chi'n gwybod beth dwi yn mynd i fynd i gysgu yn eitha sydyn hen yma, dwi'n meddwl dwi really wedi blino. Felly dyna beth dwi'n mynd i wneud yn syth ar ôl y ganol yma, dwi'n meddwl. Ond gan dwi'n cloi hefo hen yma ydy can gan Eilan Davies o'r enw Delice. Dwi'n diolch yn fawr iawn i chi am wrando yn yma, mi welai chi unwaith eto wythnos nesa ar gyfer y bennod nesa fyw o'r sioe Gymraeg yma ar Radio Bronglais. Fydd yma i chi unwaith eto nos Lun nesa. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando, mi welai chi unwaith eto wythnos nesa, ond am y tro, nos da!